100.4 Съвременната хит музика.

Speciálny 4. Съвременната хит музика.

104. Съвременната хит музика.

0: Това е Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 5 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

Speciálny 4. Съвременната хит музика.

Radio.

0: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.

0: една сцена, една легенда. Beat изпълняват емблематичната музика на King Crimson от 80-те. Сложна, тръска и все така от бъдещето. Beat! 9 юли, зала 1 на НДК. Билети в Ticketstation.bg.
1: Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
2: Потърсете вашия рекламен консултант.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
2: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
3: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
4: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
5: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Открий най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
6: 100,4 The First Contemporary Radio Катре ФМ.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM.

0: Майсторе, откъде караш строителните материали?
1: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
0: Посети, провери, сравни и купи.
1: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
0: И на turskistroitelencenter.com.
2: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
3: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
4: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирще на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
6: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
7: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
8: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.
9: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
10: Радио Катра ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65.

0: Спанк за партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КТРФМ.
4: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
5: При нас частно-средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база. И всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив. На булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
6: Скъпи, омръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
7: А аз какво да направя?
6: Не се мутай, не го мисли, врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена, с дистанционно ще работи тя.
8: Брейк, секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
9: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
10: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
9: Директно от инвеститора Hus Estate. Проверете свободните жилища на husestate.com.
11: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
12: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
13: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
14: Това е КТРФМ.

104. Радио Катр ФМ. I've seen the devil down sunset in every place.

0: 9 часы.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
2: Ти полудя ли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%!
2: Паркет! Винил, килими!
3: От lia-design.com.
4: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За често облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
3: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
2: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
3: Булевард България, 115, зад високия блок.
4: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава Елана Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации. Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
8: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
9: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
10: Катра FM 100.4.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
5: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
6: Търсите нов дом в Пловдив? Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
7: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
6: Директно от инвеститора HS Estate. Проверете свободните жилища на hsestate.com.
8: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
9: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз-фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
10: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Винасарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breed и Smack

0: Катра FM. Катра FM.
1: 10 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра

0: Xbox партизанка трефен се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Парти зона на КТРФМ.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
6: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
7: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.
8: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
2: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
9: Катра FM 100.4.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Скъпи, омръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
2: А аз какво да направя?
1: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
3: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
4: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
5: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg

0: една сцена, една легенда. Beat изпълняват емблематичната музика на King Crimson от 80-те. Сложна, тръска и все така от бъдещето. Beat. 9 юли, сала 1 на НДК. Билети в Ticketstation.bg.
1: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
2: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
3: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
4: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Съвременната хит музика. Катра FM.

Toți au încetri. Съвременната хит музика.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.

0: вашите колекции на dx.bg. Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
1: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
3: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
5: 4. Съвременната хит музика.

0: Salzburg за Партизан. Катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В Партизона на Катрафем.
4: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
5: Майсторе, откъде караш строителните материали?
6: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
5: Посети, провери, сравни и купи.
6: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
5: И на turskistroitelencenter.com.
7: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
8: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Винес Арт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breed и Smack My Bitch Up. Ако само едно от тези заглавия ускорява пулса ти, си добре дошъл. Prodigy, 30 години, същата енергия, никакви компромиси. От откритото небе на София, една от най-големите групи в световната музика. Prodigy, 2 август, Винес Арт Арена. Билети, ticketstation.bg.
9: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
11: 100,4 Радио Катрафем.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. The first contemporary radio. Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта
2: по КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
4: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
3: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
4: Булевард България, 115, зад високия блок.
5: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
6: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
5: Директно от инвеститора HUS Estate. Проверете свободните жилища на husestate.com.
7: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
8: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Открий най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза, твоята първа спирка за лятото.
9: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.

0: уикенди. 24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив. Вашият фестивал. Hills of Rock. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage и Epica.
1: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Катрефен. 100,4.

0: Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта. Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Само по Катра FM.
1: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
0: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
2: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit – твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно! Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit – по-здрави хора, по-силни екипи.
3: Бостор – строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. 100,4.

104. The first contemporary radio. Catre FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Катра FM.

0: Zvonce partizanka trafim se bliže po разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
6: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
5: Вашият електросвят е на filcap.com.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.

0: Вашите колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
0: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
2: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Воеводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
3: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
4: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Пипи, умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
1: А аз какво да направя?
0: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
2: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна си.

0: сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
1: Това лято Елана Кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
2: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics – технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие, просто перфектен силует, стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма, запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. Ерка Medical Aesthetics –

0: Ирландии. 24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив. Вашият фестивал. Хилси в Рок. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage и Epica.
1: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
2: Радио 4FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. 4FM. Съвременната хит музика. 4FM.

Тоцел ми 4. Съвременната хит музика.

0: Tatra FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Честит ви July Morning, приятели! Този горещ July следобед е време за партизона на Катра FM. Аз съм Кристина и първа радост е за мен да селектирам музика за вас в първия ден от прекрасния месец юли. Старт с Танци Манци, а Сера Хей Бланка.
0: Катра FM.
4: Hi Bulgaria, this is Blanca and you're listening to my brand new single Asereje Airplane Mode on Radio

Дизона на КТРФМ стартира на връх, чулай след обед. До 19 часа ще очаквам вашите музикални желания на ефирния телефон 032-634-655. Може да ми пишете и във Facebook коя е вашата песен фаворит, която искате да чуете на честотата на съвременната хит музика. 100,4.

0: Макс в Партизана с Кристина. Юли дойде неусетно, а през лятото компетентността на служителите в БГ-то е точно два вида. Първи вид, питаш ги нещо, а те: ам, не знам, аз утре излизам в отпуска. И втори вид, ам, не знам, аз точно от отпуска се връщам.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Открий най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
4: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
5: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
6: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
7: Катра FM 100.4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Предимно слънчево е днес в града под тапетата, но след обед са възможни кратки превалявания от дъжд, които може би ще бъдат придружени от гръмотевици. За да е най-точна прогнозата, трябва човек винаги да слага едно може би, може би да, може би не. Партизон.

0: Дара на честотата на съвременната хит музика. До началото на август България вече трябва да избрава град домакин за предстоящото издание на Евровизия през пролетта на 2007. От БНТ увериха, че това ще се случи още този месец. Тръпнем в очакване. Ако вие тръпнете да разберете кои са победителите във Facebook играта ни, след мъничко ще ги изтегне малко след 15 часа, ще стане ясно. На 13 юли от 20 часа Летен театър Бунарджика посреща спектакъла Танго Класик с Плевенска филхармония, Веско Ешконази и Стоян Карайванов. Подаряваме две покани. Имате много малко време, ако искате да участвате в жребия. Влезте в социалните ни мрежи, прочетете условията и участвайте в играта. Тегля победителите малко след 15 часа днес.
1: Това е Партизона на Катра FM.

0: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
1: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
2: Майсторе, откъде караш строителните материали?
3: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
2: Посети, провери, сравни и купи.
3: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
2: И на turskistroitelencenter.com.
4: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
6: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
7: 100,4.

0: Wake Up, Лукас и Стив чухме в партизона Катър ФМ. Пожелайте си любима песен на 032-634-655.
1: This door in my home ain't never gonna let me grow. She won't close now. Honestly.

0: 15 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
4: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катър FM. Партизона.
5: Точно в 15 часа добър ви следобед от честотата на Катър FM. Партизон с Кристина ви носи хитове и много любопитни новини на връх джулай следобед. След малко тегля победителите от Facebook играта ни, а тези от вас, които участваха, нека на остре души.
3: Катър FM.

На 13 юли от 20 часа Летен театър Бунарджика посреща спектакъла Танго Класик с Племенска филхармония, Веско Ашкенази и Стоян Карайванов. Обещах да подаря две покани на наши слушатели, които участваха в играта ни във Facebook. Благодаря на всички, които се включиха, но късметлиите ще са само двама. Пускам имената на участвалите да се разбъркат и направо тегля. Джур, джур, джур, първия, който грамва двойна покана за Танго Класик е... Неговото име е Маргарита, Маргарита, два пъти Маргарита, така се е писала жената във Фейсбук, но без значение тя печели. Втория късметлия е Цък, Ралица Здравкова. Честито и на втората дама, Маргарита, Маргарита, Ралица Здравкова. Ще очаквам те да се свържат с нас на лично съобщение във Фейсбук, за да им изпратим наградите. 100,4

0: Да, така ли ти лав чухме в Партизана на Катрефен, а в Православната църква днес чества празника на светите братия Козма и Дамян. България се почита сред народа като свети врач. Това е деня на билкария и на народния лечител. Аз билки не мога да ви предложа, но предлагам лечение с хитове. Безотказно. Беги Хил следва в плейлиста ми.
1: Партизона на Радио Катрефен.

0: mind.
1: Attention.
2: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
3: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
4: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
3: С повторение в сряда в 8 вечерта.
4: По КТРФМ.
2: Това е КТРФМ ТОП 40.
5: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
6: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
7: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
6: Вашият електросвят е на filcap.com.
8: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
9: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
10: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Винасарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breathe и Smack My Bitch Up. Ако само едно от тези заглавия ускорява пулса ти, си добре дошъл. Prodigy, 30 години, същата енергия. Никакви компромиси. Под откритото небе на София, една от най-големите групи в световната музика. Prodigy, 2 август, Винасарт Арена. Билети, ticketstation.bg. Hey,
11: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Радио КТРФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив, прогнозите са за дъжд след 17 часа, възможни са и гръмотевици, така че ако ви е шубе от гърмежи, ей сега му е времето да напуснете Филипополис. 33 по Целзий показва термометъра в момента, утре ще е с градус 2 по-хладно.
2: Партизона.

0: Зоната на денечното ефирно парти сте. В плейлиста ми следва една от най-очакваните колаборации в света на денс музиката. Awake Tonight, Afrojack, David Guetta с впечатляващите вокали на Sia. Парчето излезе през април 2026 и бележи новата среща на триото повече от десетилетие след легендарния хит Titanium. Самите изпълнители споделят, че са работили по песента години наред преди да намерят перфектното изучение. Нека чуем това перфектно звучение. Awake Tonight на 100.4 FM.
1: Партизона на Радио Катра FM.

0: Скъпи, умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
1: А аз какво да направя?
0: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
2: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
3: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
4: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
3: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
4: Булевард България, 115, зад високия блок.
5: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
6: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
7: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
8: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
9: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655 104. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Зоната на делечното ефирно парти сте. Здравейте, точно в 16 часа. Аз съм Кристина и съм главен ръководител на хитовете в парти зона на Катра FM. Имам нова порция песни чудесни за вас, но преди това пътната обстановка.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Дали ще дойде ден, в който ви казвам, че задръстване в Пловдив няма, по-скоро май ще дойде края на света, но не и този ден. Сред най-натоварените участъци в този момент са булевард Цар Борис III в посока Сточна гара. Движението е затруднено и по Гладстон в района около Кинокосмос.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Dance the Night, Dua Lipa чухме на честотата на Кадър FM, а тока за бита, парното и топлата вода поскъпват от днес. Айде, честит джулай, братя българи! И разбира се, дупенце да ни е яко през зимата, като започнат да идват първите зимни сметки. Цената на киловат час се повишава с около 2-3%, в зависимост от това към кое енерго сте абонат. При парното и топлата вода поскъпването е средно с 4,5%, като най-голямо е в София и Плевен с 5,5%. Какъв уникален джулай! Вижте каква новина ви поднесо. Поскъпване! Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

отварят ключови улици в Южен за 4 месеца. От днес 1 юли започва нова временна организация на трафика заради мащабни строително-монтажни дейности, свързани с разширяване на уличната мрежа, преместване на велоалея и изграждане на нова световарна уредба. Очакват се сериозни затруднения от движението. Проекта предвижда разширяване на пътното платно на улица Калиакра в участъка между улица Димитър Талев и Бяло море, преместване на съществуващата велоалея и изграждане на нова светофарна уредба, както ви казах, на кръстовището на Талев и Калиакра. По план някъде към 30 октомври ще приключи ремонта, т.е. пишете го по Коледа.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари! Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с Кеер 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
4: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
6: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на Цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
7: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив, остава въпроса дали ще вали. Според синоптиците, да, очакваме дъжд след около час. Според врачките не е сигурно какво ни чака. Утре обаче ще се радваме на малко по-ниски температури. Около 31 ще показва термометъра в обедните часове. Партизона.

Джейзи в партизана на Кадр ФМ. На малко след 16.30 избрах да чуем парче, което ще ни зареди с още позитивна енергия. Sunny One и Feel the Love. Парчето носи важно послание да се наслаждаваме на момента, да бъдем отворени към новата и да не се страхуваме да споделяме добрите емоции. А аз не се страхувам да споделям с вас добрите парчета, така че Feel the Love на 100.4 FM. 100.4

0: God.
1: Catarat FM Mixed Vibes 100.4 FM.
2: 240 минути лайв микс.

0: Авто Плюс открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Авто Плюс. Максимален избор за вашия автомобил.
1: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
2: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив. Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора, по-силни екипи.
3: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
5: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни – лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Бидас Арт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breathe и Smack My Beach Up. А

0: Radio Sart Arena, pile di Ticket Station Peche. Hey, close attention.
1: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Съвременната хит музика. КТФМ.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 17 часа.
0: Партизона на радио Катра FM с подкрепата на
1: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
2: Точно в 17 часа. Добър ви следобед от частотата на Катра FM. Аз съм Кристина и оставам с вас още 120 минути. Имам, разбира се, още хитове за вас, но преди това пътната обстановка.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
2: Трафик дебне в 5 следобед. Движението е затруднено по Каровско шосе в посока булевард Дунав. Задръстване ви очаква и на кръстовището на Сточна гара, както и по булевард 6 септември.
0: Катра FM. Съвременната хит музика.

Партизона, КТРФМ е с вас в края на работния ден. Реших да ви почерпя с италианското електронно дуо Fidelis, Даниеле Априле и Марио Роберти, които през последните години се утвърдиха като едни от водещите им имена в мелоди хауса. Техни продукции звучат по световните фестивални сцени, а музиката им се отличава с емоционални мелодии и, разбира се, доста дълбоко и атмосферно звучене. Another Night Without You разказва за чувството на липса след раздяла и за дългите нощи, в които спомените не ни дават покой. Нека да ги чуем.

0: Диалог на частотата на Кадър FM. Мощна лятна буря с градушка изненада София. Бурята е започнала малко след 15 часа днес и пепел ми на езика, но май пътува към Пловдив тази същата буря. Какво време ни очаква до края на деня в Пловдив, ще ви кажа в прогнозата малко след рекламния блок по Кадър FM.
1: Радио Кадър FM. Съвременната хит музика.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: При нас частно средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база. И всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив. На булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
3: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
4: Катле FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Мощна лятна буря изненада столицата София преди около 2 часа. Въпросът, който вълнува пловдивчани, е следния. Ще ни изненада ли и нас същата буря? Има вероятност, но не е сигурно. Вижте каква много точна прогноза ви дадох. Даже и ми плащат за това.
2: Партизона.

0: Том Уокър. Чухме на честотата на съвременната хит музика. В плейлиста ми следва парче на Зара Ларсън и Шакира, но преди това да ви кажа нещо любопитно. Шакира била премахната от училищния хор, защото учителя й решил, че звучи като коза. Буквално. Певицата доста отдавна разкри, че е била отхвърлена от хора на училището си в Баранкиля, Колумбия, защото нейният учител по музика смятал, че мощното и вибрато я кара да звучи, пак казвам, като коза, според него, и го цитирам. По-късно певицата се пошегува, че учителят и вероятно е бил прав, но този уникален глас в крайна сметка се превърна в нейна запазена марка. Айде да чуем Your Summer.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
2: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
1: Скоро и на Кукленско шосе 932.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
3: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
4: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
3: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
4: Булевард България, 115, зад високия блок.
5: Майсторе, откъде караш строителните материали?
6: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
5: Посети, провери, сравни и купи.
6: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
5: И на turskistroitelencenter.com.
7: Скъпи, умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
8: А аз какво да направя?
7: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк, поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
9: Брейк, секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
10: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
11: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
12: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
11: Директно от инвеститора Хъс Естейт. Проверете свободните жилища на husestate.com.
13: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази свой час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.

0: 26 юли, Гребна база Пловдив, вашият фестивал. Хилсив Рок. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage и Epica.
1: Катра FM 100.4.

Опа, май Софийската буря е на път да посети културната столица, но взе да гърми в града под тапетата, така че въдете чадърите и останете с Партизона на Катър ФМ.

0: FM. Катра FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM с подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 18 часа. Алоха от честотата на Катра FM. Аз съм Кристина и хвърлям боб дали ще мине бурята през Пловдив или не. Но мисля, че точно в този момент запраска якия дъжд. Аз съм си насушена, така че не ми пука, не ме мислете. Надявам се, че вие имате чадърче и сте на сухо място. Селектирам музика за вас още 60 минути. Нека бъде Бангаранга.
0: Катра FM 100,4.

Харсон Катрефен. Малко след 18 часа реших да ви почерпя с един от големите денс хитове от последните години, а именно Substitution на Purple Disco Machine. Пригответе се за модерно ню диско звучение с настроение вдъхновено от 80-те. Парчето разказва за опита да замениш изгубена любов с нещо ново. Тема, която е представена наистина с лекота, с много ритъм и, разбира се, позитивна енергия. Именно в този контраст между емоционалното послание и зареждащото диско настроение превърна Substitution в световен радио клубен хит. Нека го чуем.

Хил в Партизан с Кристина. Следва един италиански продуцент, на който симпатизирам, Де Лукас. Той много успешно прави модерно звучение, вдъхновено от класическата диско епоха. Get Back ми е сред любимите нови попълнения на 100.4 FM. Защо? Защото има заразителен грув и фънки бас линия. А посланието, ето го и него, да се върнем към това, което ни кара да се чувстваме истински живи. Независимо дали е любовта, танците или пък добрата музика. Следва парче, което трудно ще ни остави и неподвижни. The Lucas Get Back. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За час облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
3: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
4: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.
5: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
6: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
7: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
8: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Ако се питате дали ни се размина бурята в Пловдив, е и аз като вас се питам. Тъмните облаци все още кръжат над Филипополис, така че опасността не е отминала. Утре обаче деня ще е предимно слънчев с максимални стойности от 31 градуса.
2: Hey Bulgaria, I'm Lost Frequencies and you're listening to my new single So Much Beauty Around Us with Nathan Nicholson now.

Семена Гомезова в Партизан с Кристина, а към края на днешната ни първо джулайска среща реших да ви почерпя с един от емблематичните денс хитове на 2007 година. Rise Up на швейцарски диджей продуцент Ив Ларок. Парчето се превърна в международен хит, оглави класациите в няколко европейски държави и се наложи като една от най-разпознаваемите хаос композиции на своето време. Песента има и вдъхновяващо послание да се изправиш след трудностите, да преследваш мечтите си и никога да не се отказваш. Завърта музикалната машина на времето, за да чуем Rise Up.

0: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
1: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
0: Директно от инвеститора HUS Estate. Проверете свободните жилища на husestate.com.
2: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
3: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Дане Рок. Сиквите от Хелоуин ще празнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Дане Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
4: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора, по-силни екипи.
5: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
6: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Открий най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.

преди 19 часа, време за финал на Партизон на КТРФМ. Аз съм Кристина и тази седмица ще имаме два бонус дни. Така че оставам за вас до края на тази седмица. Чакам ви отново утре, точно в 14 часа. Прекрасна вечер!

0: 19 часы.
1: Специальный 4. КТФМ. Современная хит-музыка.

101,4. Съвременната хит музика. Радио КТРФМ.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

Една сцена, една легенда. Beat изпълняват емблематичната музика на King Crimson от 80-те. Сложна, тръска и все така от бъдещето. Beat. 9 юли, сала 1 на НДК. Билети в Ticket Station BG. Катрефем.

Dimineața Omi 4. Съвременната хит музика.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
2: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
3: Катра FM 100,4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте и добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам две нови заглавия. В чарта влизат парчета на Backstreet Boys и Alesso и One Republic. За тяхна сметка няма да чуем Робин и Сигала, Леян и Джонита Ганди. Кой на върха става ясно след 4 часа, сега стартирам с номер 40, където отривам Ник Джонас. Две надолу до мястото пред изпадане за Sweet to Me.
0: Това

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 с Zayn и Die For Me. С три надолу до номер 39. Също надолу, но с едно място се премества парчето с заглавие So Much Beauty Around Us, заставайки на номер 38 по Катра FM, Lost Frequencies.
1: Катра FM Top 40.

FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Чарли Пути Beat Yourself Up. Три надолу до номер 37. В същата посока, но с 4 позиции, се премества Дженифър Лопес, заемайки място 36-то. Тук заглавието е Crazy Nobody Else.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам New Entry номер 1. Парчето се казва In Your Eyes от Alesso и One Republic.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Two Colors и Mad World. С 4 надолу до номер 34. С 2 нагоре пък се премества Сиена Спиро, заставайки на място 33-то. Слушаме Material Lover.

0: 4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Freya Sky и Silent Treatment. С позиция надолу до номер 32. Преди големите 30 или на място 31 е време за второто ново парче в чарта тази седмица. Заглавието е Bottle Up от Backstreet Boys.
1: 4 FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Това е Катър FM.

104. The First Contemporary Radio. 4FM.

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 21 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. А сега за Умилиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Ник Джонас и Sweet to Me. Зейн и Die For Me на номер 39. Lost Frequencies и So Much Beauty Around Us. Позиция 37 за Чарли Пути, Beat Yourself Up. Дженнифър Лопес и Crazy Nobody Else. 35 за Alesso и One Republic's In Your Eyes. Two Colors in Mad World. 33 за Сиена Спиро и Material Lover. 32 Freya Sky и Silent Treatment. 31 Backstreet Boys и Bottle Up. Заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчета на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Awake Tonight, слизайки с място надолу. По Катра FM, Афроджак, Сия и Давид Гетар.

Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете с Калвин Харис и Джази. 4 нагоре до номер 29 за Satisfy. С 5 надолу пък се преместват Чарли Пут и Хикаро Утада, слизайки до номер 28. Тук заглавието е Home.

0: където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Радио Катър FM. Съвременната хит музика. Катър FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Лизо. Три надолу, за бич.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Legends The Way You Are с две нагоре до номер 24. Катра FM Top 40 продължава с друго парче на Давид Гета, този път заедно с Мортен и Трипи Ред. Пет надолу за Locked In.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитове.

Форти, мястото, където се подреждат хитовете с Switch Disco и Brazil. С 6 надолу до номер 22. Преди големите 20 или на място 21 регистрирам спад от 4 позиции за Шарлот Карден. Парчето се казва The Way We Touch.

Мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. The first contemporary radio. Катър FM.

0: FM. Катра FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30, Afrojack, Sia и David Guetta са Awake Tonight. Calvin Harris и Jazzy са Satisfy на номер 29. Charlie Puth и Hikaru от Ada's Home. Позиция 27 за Taylor Swift и Opalite. Macy Peters и Julia Michaels с Kingmaker. Място 25 за Lizzo и Bitch. Милки и Давид Гетта, Just the Way You Are. 23 за Давид Гетта, Мортен и Трипи Ред с Locked In. 22 Switch Disco и Brazil. 21 Шарлот Карден и The Way We Touch. Най-сет заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Moving to the Sun, скачайки с 5 нагоре. Хюгел по Катра

в FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Bless и Terms and Conditions, с две нагоре до номер 19. Също нагоре, но с 10 позиции се премества Ариана Гранде, спирайки на място 18. Тук заглавието е Hey That I Made You Love Me.

0: където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Радио Катър FM. Съвременната хит музика. Катър FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катър FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Оливия Родриго. Пет нагоре за Drop Dead.
0: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Кюго, Калит и Грифин. Две надолу до номер 14 за Save My Love. Без промяна на място 13 и тази седмица откривам Иллениан, Давид Гета и Дъстин Линч. Тук заглавието е Die Living.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитове.

Katra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Лизо и Don't Make Me Love You. С 3 надолу до номер 12. Също с 3, но нагоре се премества парчето, което откривам преди големите 10. Място 11 днес за Marshmello и Thomas Rhett с Where We Go.

където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM.

0: Alcântara FM.
1: Feel like a drop in the ocean.

0: Patra FM. Катра FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте във финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11.
0: Reload.

Bless и Terms and Conditions на номер 19. Ариана Гранде и Hate That I Made You Love Me. 17 за Боб Синклер и Кайза с I Can't Wait. Шестнайсет. Alok и Portugal, The Man's Dive Into The Ocean. Място 15 за Оливия Родриго и Drop That.

0: 13 Кюгу Калити Грифин с Save My Love. Позиция 13 за Иллениъм, Давид Гетай, Дъстин Линч с Die Living. Дванайсът, Лизо и Don't Make Me Love You. И на номер 11, Marshmallow и Thomas Rhett с Where We Go. Девет заглавия остават до официалния номер 1, а тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие That's Her, слизайки с 4 надолу. По Катра FM, Сирил и Уиз Калифа.
1: Това е

24 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Bruno Mars и I Just Might, с позиция нагоре до номер 9. Без промяна на номер 8 и тази седмица откривам Bibi Rexha. Мощна подкрепа от Faithless за New Religion. По Катра.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Maroon 5 и Heroin. С 4 нагоре до номер 7. С 2 надолу пък се преместват Тайла и Зара Ларсън, заемайки място 6 от днес. Тук заглавието е She Did It Again.
1: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Стендбай. Радио Катър FM. Съвременната хит музика. Катър FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40, тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където и днес откривам Дженифър Лопес и Давид Гета. Тук заглавието е Save Me Tonight.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитове.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Деми Ловато и Low Rise Jeans с позиция надолу до номер 4. С 4 нагоре пък се преместват Зара Ларсън и Шакира, заемайки място трето днес. Тук заглавието е Euro Summer.
1: Катрефем, топ 40. Мястото, където се подреждат хит.

Катра FM Top 40 – мястото, където се подреждат хитовете с Дара и Бангаранга. И тази седмица на номер 2. Преди да чуем официалния номер 1 в чарта, накратко какво се случи от място 10-то до позиция 2. Reload. 10. Сирил и Уиз Калифа с That's Her. Bruno Mars, I Just Might, на номер 9. Осем, Bibi Rexha и Faithless с New Religion. Позиция 7 за Maroon 5 и Heroin. Място 6 за Тайла и Зара Ларсен с

Jennifer Lopez i David Guetta със Save Me Tonight. Позиция четвърта за Demi Lovato и Laura Jeans. Три Зара Ларсън и Шакира с Euro Summer. И на номер 2 Дара и Бангаранга. Време за

0: официалния номер едно в чарта и с оглед на това, че в топ 5 почти нямаше размествания, няма такова и на върха. Още една седмица най-високо застават Мадонна и Сабрина Карпентер. Заглавието на официалния номер едно в чарта е Bring Your Love.
1: Това е КТФ Топ 40.

0: talk about.
1: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 с Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring Your Love е заглавието на официалния номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.
2: Катрефе, топ 40.

0: FM. Katra FM. Katra FM.
1: 24 часа.
0: 104. Съвременната хит музика.

sociálni 4. KTFM. Съвременната хит музика.

0: Dimineața Orei 4. Съвременната хит-музика.
1: Let them march again.